0: RMN Harana Live. RMN Harana Live. RMN Harana Live.
1: Kinatamyaw lang naton sa maayong gabi, LC Cambasadia, Hernan Sadia, Shane Cambasadia, John Carl, Elna, Van Van, Elvin Ortega, kag Syra May Ortega.
2: Kinatamyaw ko dira sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, si Nang Jo, kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Katkat, kag si Paul Ramsey, kag Binincion, kag si Ilin Pusa, kag si GB Pusa. Kung may traksan ka mo nga malupa, kadto lang ka mo kay Larry, kay GB Pusa sa Pututan, Iloilo. Dirasaman sila punilaria service sa barangay Bululacao, New Lucena, ang panag-iya si Larry Mansil. Kadto lang ka mo dira sa iya kay makaayo pa kamo ka sa inyong mga minatay, mga mayong gabi lang sa kay Tarsing, kag mayong gabi lang sa inyong tanan, kag dira sa may barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo, akon magnatamyaro si Nanay Nita Cabanyas, kag si Oni, kag si Koki, kag si Hariki, kag si Bukay, kag si Edna Cabanyas, kag si Lansoy. Kag si dira sa may barangay Hanipan Isti, Kabatuan, Iloilo, akong lang natamyaw da si Buyet Portodo, mayong gabi lang da sa imo, kag si Junjun, kag si Tongtong, kag si Laning, kag si Pangga, kag si Pusing, kag si Linda, si Tikbo, si Grace, si Burn, kag si Minty Talamor, kag si ng Marit, mga kwan, mga hero na niyan, si Pilo Kero, kag si Uwa, kag si LC Kamba, kag malkontento, kag dira wag sa ano, kag dira sa may ano, ginatamyaw ko da si LC Kamba, malkontento Kamba, kag si Edna Kaban, Pilais, kag si Roni Pilais, kag si Jomar Sayas, kag si Jocelyn Sayas, kag si Jomil Sayas, kag si GR Sayas, kag si Jocelyn Sayas, kag si Yam Yam, kag dira sa may barangay ni pa sa Haniway, kung mga tamyaw na si Marty Mendoza, kag si Nono Amor. Mayong gabi lang sa inyong atanan.
1: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona.
0: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang iniani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Bibot and Milas sa labahan. Nagacrave ka bala sang fresh nga seafoods apang tipid ang budget? Magkadto lang sa Bibot and Milas sa labahan na hamtang sa Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Baked and steamed talaba, sinigang, alimango, adobo nga lukos, kag sinugbang nga boneless bangus, may pasayan, kinilaw, crispy pata, kag tanan nga seafoods, mayara sila. Sa mga luyag mag-order, mahimo niya i-contact si Engineer Bibot Idrosonal Ukon Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Sa liwat, sa mga luyag mag-order, mahimo niyo i-contact si Engineer Bibot Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Bibot and Milas Talabahan.
0: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, si Brad Rafi Sibanyas, sa iya ang bahanon, Iloilo ang Banwako.

0: gabi-gali da sa barangay ng ano, sa aton nga breed of life, sa aton mga utod nga nagapamati sa female, kag sa male, no, kag sa aton nga sa barangay Purog, no, da, sa Putota, no, sa akon nga isa kaapodra, no, kay Christoph Lamila, si Banis, no, mga mayangang gabi sa imong mga lula, kag mga lula, no, sa imong nanay, kag sa imong mga nagapamati, mayong gabi sa inyo tanan-tanan, kag sa aton nga Family for Christ nga nagapamati, kag sa aton Bukas Loob sa Diyos nga nagapamati, kay Brad Rocky Abacaro, pamili, kag kay Sister Nitz Abacaro, kag sa imong pinalangga ng mga kabataan, no, mong gabi sa Family to Home, no, mong gabi man sa kay Patrick Dra sa San Julian, tapos kape sa Pabayos, no, pamili, kag sa gardo sa nga itong mga amigo dira nga nagpamati sa bilog nga tapas kapis, no. Yung gabi sa inyo tantanan. Sister, ma'am, next, salamat sa harana, no. Yes.
1: Salamat mo kay Ma'am Gingging Farillon, kag kay Nanay Elving Farillon, no. Ang Ginoo magpakamaayo sa gayapon sa inyo kaayo para diri sa tanan nga mga haranista sa Arimin nga libre ang panyapon.
2: Madamo gid nga salamat kay Brad Rafi Sebanyas. Pwede ka nakapanyapon, Brad Rafi. Wala gi siya na nanyapon para reserve ko na siya pagkanta. Madamo gid nga salamat sa imo gindulong nga ambahano.
3: RMN Harana Live.
2: Sa ilo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista, ang kapareho ko nga taga Quinto Distrito, ang Bugal sang Concepcion, Sir Lando Garcia, sa iya ambahanon ang akon kabuhi.
4: Ma'am, ayaw ang gabi gan sa imo kag maayogin nga gabi sa pamilya Parillon nga nagpapanyapon gid sa amon kada Domingo sang gabi. Salamat gid sa inyo. Inyong ang banong para gid sa inyo nga pamilya.